arzıyla eğer nedir lale kurucuz aşık nadan ve heyteker kimse yakut dani çeşme gavhar varma eda tercüme ise mahkuş ne kita hai premi bajo e saramat premi bajo e saramat और न कोई जाने ऐस यकूत सुचे दी कीमत कोई जोड़ी अख पछा गंदे गीतों सुन वाला अमृत कीर्तन की सार क्या जाने तैयार सुचे दिए जान वाला सत्संग रूपी अमृत रू क्या समझ सकता है तो ऐसा नहीं देखने प्रेमी बाजो एस रमजनो और न कोई जाने एस या कुछ सुचे दी जीवन कोई जाने तो दी सारे जोरी बच रहे कीर्तन निर्मोल हीरे का वर्ज कर रहे हो प्यारे हो केड़े भागा वाले पाओ उस दात का वर्ज पै कर दे जेदा मुल ही कोई अज साल सराय में फर्क कर पुछया जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤਾਂ ਨਿਗਾਰੇ